رام اپنے اسرار بخشو این دلے بریان مارا شوق دے درگلوں ہم بند کیا توک دے سر چکے دل میں